kula sukulu apunzira so ine muntu wabambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndilinde kaine wo zoso wazao zose ndimawachitira ndipo